kari bakala tafilo omo je ka follow go dey ghost o eru to gbe wo ten kilo kilo ko matingaza shina sa in your falapa agata from osapa.